0: Girlies on the Void in Shin, Le Molly May. Anish ta shingle nua eg era agus ku chullen. Agus nis luia, vishanskam lart le hair afui. Sho, mara dairi glin. Mi le falsa har nash a hair wiltu gama.
1: Tom gama, gurmi de mahad rasa kecho wiltu hain.
0: Tom astrakalum, gurmi de mahabit.
1: Gama.
0: Neil ku chullen lat in yov.
1: Neil farir blina she tosa ha ege, gadair lesh.
0: Ag dyn of cosinter tawn bo cool yn ywyl.
1: Oh, ia, sy'n fi lygwyr lyr ar mynd eich gael.
0: Ah, sy'n tawn rŵn sgwyl jag ydyn eich naw.
1: Oh, ta.
0: Eich, ta cae gwyl si dacar o'r of agos e imon na hort eich agos si fyr camcwrt. Yn eich dom fwy'n pwysi'n biog agos yn ddell. Cwnnw sma ta'r gair i lyf?
1: Gwyhyn, toch, so ag tŵs na blina dael si mei an dara lawr ffiliocht alo'n pwysi'n biog o ddell agos an sin Rhys mwyn y lein cynlun camchwrt ciol a yna as. So, yn ciol agos yn iliocht yn asgol y cheile. Agos cynlun yn lawer agos yn ciol a hort tîm pan y tîr agos gydisio tag airi gyhintoch lein agos tamod harfa bwych as na desyn ni ffresyn.
0: Ar aws ar ffad. Agos sy sio a ta agi agos yn sio a gwein ywysle cwnig i sŵl ieramach mae pwysyn biog agos yn diawl. Is sy da iliocht hein a ta sif ag dyn of cyn o'r unioch o air.
1: Ie, gydir ych chi. Cynlun ar gyol hyn agos mwchwyd ffiliach dy anasgol y cheila agos erfalach is dolym gyr dan ta iad na hwyr o'n chomalasyn so erfalach, you know, ffiliach agos yn cyol ag tic le cheila beidr gyr cynlun co-aibro atan agos samadig gwyn ansalt as sy'n cahamera agos o'ch chwcholwng gwyn ansalt as fresyn agos fyw gwyl sy'n harfa gynnwchwch yn eisiau milina agos beisio harfa gnoch leis an ortest is cinlín rud difriúil agus rud dasa ana comá leis an obair agus an scóil agus gachrad agus camar a gwyl mag went ansultas mar is dóid am go digan dín a gwyl nascán idir cursi filiachta agus an ceol a go hóir leis a ceol tradition ta siad harfa gárla na chéile.
0: Well, sinné, bhí mé díoch an rá tá ar anna déir gur nachhfuil in nán ach aurán gan ceol.
1: Yeah, sinné,
0: agus, I mean, a cahordi is doilem y dave filiacht na gaelge. Ta mar dwrtu hynig, ta nasg ag nhw'n cadref sy'n an, idir na daanta a ta sgrif aganya mar chultur, agus yn chiol, agus fi gawni, a gul sir gyr rei na maird.
1: Gydir ach, eh? Agus ta se gydas beidr yn tradisyn sy'n chwyn al bio, agus is doilem gwyl sy'n victoriw fwy lahar, gwyl hwyr na dina oige, agus stoidum gomunan mwyd hain ansalt as rydi nua a chwma sy stil o raniach ber an sianos agus sy stil o'ch radisyn te cae gwyl siid cynli nua aim sy'r hebyn te gydas i sy'n achwynol cynli'n sy'n gyol agus yn dorra chyn mar dair am a chwrt a chael ar falach.
0: Well, sy'n ei, agus, you know, bin yn ffa is stoidum hainig gwyl e gairi chwmala sy'n le rapali na gailge. Mar,
1: yeah, sy'r sy'n.
0: Mar ta on cynol airach sy'n aganya a bheith ag cuma filiochta an tamar fad. Ag ní rud as an chanach gomeach filiocht ga dhéna ag duine chinint. Agus tá na cinál, is dóil am hain gúil na cinál rialacha filiochta sin. Tá siad sa DNA agin?
1: Ó, tá, cínta. Agus, you know, fiú wán agus meid cantar an gheol agus ar órán nua a chuma. You know, bíntse, nir bíns órán a goma amla cú chulan fiú, cé nach dair se gur fila é, bín cinlín filiocht, you know, idir láfa an le hóra nua a chuma agus tá se sin, special dair fáld camara.
0: Well, tá gadírach. Eish, now, an fáil gwaal mwydna cain in nyov air, na tush gwaal shingle nua a mach agi, inis dham, cint hana matar an shingle seo?
1: So, an shingle nua seo, se gudio na nyor an tana matar eish, agus tamad ar bish fwy. Agus tá scéal cinlín simú faoin gceann seo cinlín an chuí inar cinlín an gurránnach sé le chéile bhí mar deagháil well is dóilm gur tháinig Carl Corcoran a deagháiling you know fear do chreata maidir leis a gceó leis a gomadóireacht créaltóir stiúrthóir agus bhí fís aige chun órán seo níos bhí an tóran as béirle ar dús so an tana bhí éis ná forever and more ach rinne Gabriel Rosenstock leach mór na gaeilge agus na litríochta a cailech an lína farir. Rinne sé sin astrachán ar an óran agus an sin bhí dagan áling gaeilge ag Carl agus dír sé ar an cinlín ar stamp a hain a chur ar an óran agus sin a rinimer agus seo ar leagan chun óran go deo na nuor agus. You know, mar dair im a gónaí bín anachud inspiráid ang on the horan shano so gus na horan tradition to homa agus hasting one nation kinin a hers norancha agus one mer an usad askin lean and steel shanosh agus one mer an saltas rod kinin differ doing a camera or one mer an salt go do us agus some other beach go share fallenish
0: Well, beidh an néis tú mid leis agus sin tucha mid arás agus be beagáin tuileáintú ain fansaice in éis ná. So a dhaoine uisle seo hé éire agus cú chulan lena single uair nua go deo na n-eor.

sin túbád or an de chud túsa sin banna airnach áiseach agus ben single eisi acu sin dearadh ag tús na mísa seo agus pe siad sanna cléisteil iníneach leis na baní eile in sin leit agam scélas sunstinger agus silk thuas a mé friiste ar a nniuúla is fé de mí lúnasa ag gíos fest agus ar nuie Ihe bagani ni slu aku ni hi rivre am wilia clia sa grand social agus fiugamor festru haller na main social te mai jar like gears fest im leina tama kentia gima an jeru shaak na ye geish lash an erid shin Erin Draker, ta mwyd jad rydym a draw ma ni chi yn nes ta an tham a fwg na wyr y sti o gyn yn nes don siacht yn sio yr radio na lyffa. Ac ba ma'r rhaid sy'n wyrdd jant o lyf ag yn ehem cynnau yr un siacht yn sio hogyn o lahaniau jaig gyd ma'n i chi. Fwaiki ma siv a nes don am a lahar la pisa ciol o Cable Boy sy'n hagaf cion o'n album Fear Rahul a si ha acu am leina forever agus yn oie ba siad a chlestel fosta sy'n oie am mel ffrist ar ni o las fi agus an ihe rifre ar an actu la es fi sy'n grand social ac mar sy'n de fwaiki ma siv leis an tune Jerry ar an album sy'n acu forever Sha hugged Slayer August Bew Shackland Jazz, I give Sturgey Aira Dewey and August Dathlin.